0: ji kanala hişdan baş petemasxane heja kerem kandigal ve bultana ber freyan uçan bultana me bin sarun çen giring despetik
1: me bir yara wazareti ya ku didiro ka 27 maha hişdan 2026 derketi ya u tekildari sara ras kirna
0: Revebera perverde u fikrini ya bajare Heseke derbare biryare nuyen girede zamanı kurdi de ragahan. Biryar gavake başa le pevistiya be bi peşxistinên warê qanunsazî û perwerdehiyê heye. Zanîngeha Rojava dide zanîn ku ew ji nêz ve biryara derbarê zimanê kurdî dişopînin û bang li aliyên peywendîdar jî kir ku wê biryarê dîsan li ber çavan re derbas bike. Her yek ji parêzgarê Heseke, Helep û Dêrazorê û rêdarên leşkerî û ewlekariyê ji bo amadekariyên vegera koçberan li hev civiyan. Parêzgarê Helebê jî dibêje ew amadekariyan dikin ji bo vegera hemû koçberan.
2: Hejmarê kesên girtî 587 kesin, giş medenîne, sivîlin.
0: Komaleya Miştenûrê a girtiyên Kurd yên destê Daişê de ragihand di salên 2013 heta 2015 de nêzî 587 welatiyên Kobanî ketine destê Daişê û 4900 wan heta niha nediyar. Rojava me perwerdehiya zimanê kurdiye li Sûriye Rojavayê Kurdistanê. Revebera perwerde û fêrkirinê ya bajarê Hesekê derbarê biryarên nû yên girêdayî zimanê kurdî de daxuyanî da. Diyar kir ku biryar pêngaveke baş e lê pêwîstiya wê bi pêşxistinên warê qanûnsazî û perwerdehiyê jî heye.
1: Buraya giştî, me biryara wezareti ya ku didîroka 27 maha hişdan 2026 derketi ya u têkildarî sara rastkirina rûnimeya cîbicîkariyên taybet bi desteya perwerdeyê fêrkirinê ya Sûriya nirxand. Bi taybet, danpendiya bi zimanê kurdî weke zimanekî netewî, xwendina wê di dibistanên hikûmetê de û tevlihevkirina pileyên wê di nava komên dawiyên pileyan de. Ev gav, dirêgeha danpendiya fermiya bi zimanê kurdî de pêşketineke girîng e. Lê em piştaraz dikin ku ev danpendiya tevî girîngiya wê hîn jî pêwîstiya wê bi pêşxistineke qanûnsazî û perwerdehiyê de heye. Dakûbkaranîna mafê ziman bi awayekî pratîk û bêkêmasî were misoger kirin. Mijar ne tenê têkildarî zêdekir na zimanê kurdî wekî materyaleke xwendinê ye. Lê têkildariya mafekî zimanî, çandî û perwerdehiyê ya girêdayî wekhevî û derfetên wekheve. Her wiha têkildarî mafê zarok, şagird û xwendekar ê fêrbûna bi zimanê wanî dayîkê û bikaranîna wê bi destxistina zayînê de ye. Em dibînin ku cudahiyeke cewherî di navbera fêrkirina zimanê kurdî û fêrkirina bi zimanê kurdî de heye. Hebûna ziman asê saetan di heftiyê de gaveke pêşîn e. Lê têrê nake ku zimanê kurdî bike zimanê fêrkirin û zayînê û nabe ev biryar bibe baneke dawiya vî mafî. Her wiha em piştaraz dikin ku mafê ziman nebe ku mafekî erdnîgariya girêdayî hebûna rêjeyeke berbiçav a hemwelatiyên kurd li herêmeke diyar be. Zimanê dayîkê bi guhertina cihê niştecihî nayê guhertin û xwendekarên kurd li ku derê Sûriyeyê be mafê wan yê fêrbûna bi zimanê xwe ji dest nade.
0: Zanîngeha Rojava jî derbarê biryarên nû yên derbarê zimanê kurdî de daxuyaniyek da. Bang li aliyên têkildar kir ku vê biryarê dîsan li ber çavan derbas bikin. Zanîngeha Rojava ragihand ku ew biryarên herî dawiyê yên ku ji aliyê Wezareta Perwerdeyê ya Sûriyê ve hatine derxistin derbarê kêmkirina demjimêrên waneyên zimanê kurdî ji bo sê waneyan di hefteyekê de ji nêz ve dişopînin. Li gorî daxuyaniya zanîngehê ev biryar paşveçûneke ji modela perwerdehiyê ya pejirandî û gaveke ber bi paşve ku pêşketinên berdewam ên pergala perwerdehiyê yên herêmê di van salên buhurî de asteng dikin. Li gorî zanîngehê di 12 salên buhurî de ezmûneke zanistî û meydanî ya giştî li Rojava û bi giştî Baku Rojhilatê Sûriyê kom bûye. Ku tê de pergala perwerdehiyê ya berfireh hate avakirin û zimanê kurdî jî weke zimanê serekeyê perwerde û lêkolînê di hemû astên perwerdehiyê de hate pejirandin. زنگه دست چند کریه که جدا کرن و سینور دار کرن از زمان پروردهی ده سه درسن هفته که ده و را گرتنا وی وکه بشه که زمانی یاد دویمین لدوسا کوبه به بینگه ها سرکه یا درس داینا مجار انزانسی انجام نینین پروردهی و اکادمیک بخوراتینه. با میناک جی او خال حتن ریز کرن کم کرنا شیانا تگیشتن و آنالیز کرنه یا خوندکاران برای قد کرنا وان ججنگه ها وان آزان زمانی که زیدتری دازده سالن تیده و برهنانا زانستید کرنه. هر وحا دفجی بردانا جرخانه و دسکفتین اکادمیک اینکو برای هولدان و چافدیرین چافکانین پروردهی دو دمجمیر دریجاهی دازده سالن بحری ده حتی آوا کرن پاشتخه. پشگو خستنا پیوان و پیمان پروردهی ین نونتوی که تکز دکن پروردهی بزمان دایی که فاکتورا سرکه اجبو مسوگر کرنا کالیته پروردهی. هروا زنگه روزاوا بانگ ده آلین پیویندار جی کریه که بریارا نابوری یا که قادا پروردهی بزمان کردی سینوردار دکه دبرچوان رجاره کدن بی در باز کرن. خواندکارین که دما سالن بهوری ده دبستان ریوبریا خوسر ده بزمان کردی وانین خواه دخواندن جبریار چار وانین کردی ده هفته که ده نرازینه. دخوازد کن که خواننا بزمان کردی بردان بکن.
3: جبو اف سرود بمینه او روش باش به صباح الخیر نیه گوهرتن. خواندکارو ما مستین روشوای کردستانی نرازی بونه خواه در باری گوهرتنا سیستما خوندنا وان جه زمانی کردی با عربی نیشان ددن و دبیشن که بشتی بازده سالان جه خوندنا بزمانی کردی ام هاو دکارن وی سیستمی بگوهرینن
4: زفاست سیام از ویم زمانی خونی کردی بستان بخوینم
5: از بحثا وکه هفیا پیک هاتیان لگوری قانون چارا آگو دی دستورا سوریه دا خالاوی سیمین دی بیجه حمو پیک هاتا گره کی جعالی چاندی جعالی زمان جعالی ما فیوان بیداین اف بریار نل گوری وی دیجی وی درد کده چما جبر تنه تو ساعت آن وک زمان بیانی وکی انگلیزی وکی فرنسی وکی زمان دن تنه از بجیه دکم دید بستانا ده اوی دمی از ما فی گلی ای چانداوی ای زمانی وی ای دیروکاوی نادمی
3: ده بیستو هفته ماه هشتان سال ده هزار و بیستو ششان وزارت پرورده و فیرکنن لشما پایتخت بریار کنو بو سیستما خوندن لسوری استند گوتی ده بو شاکرتین کرد تنه ماده که زمان کردی هبه و ده هفته ده سی جارانه. اف بریار بنرازی بون و هست خاپاندنی بو پر پرسین زمان کردی هاته بشواز کرن.
6: ام تم دی بیجن. بازارین لسر زمان اجرای داری مجر دی بیجن. بازارین لسر زمان خطا سوره. چه ناب زمان بکرین و فروتن چارین و سی ملت کی خاکاوی و زمانی گوه انا اف داگیر کرنش زمانی مره. اول هف کردن اول نپیمان اول داغیریه و گو خاکا مداغیرت به زمانی مجد داغیرت به چنابه ام کرین و فروتنی رسر زمان بکن ملت قبول نکه و ملت گشدا که وجود دا و کلانا و قبر خدانیش به خصوص نو پیشکش کن
3: لهرم جزیره حجم را ماموستین سیستم ری و بریا خسر 6221 ماموسته و حجم را خوندکاران 6221 خوندکار جبلی هبونا 1709 دبستانی نهاجی